Det er fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sammen. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vi har som vanlig litt av hvert på menyen denne timen. Vi skal snakke litt om været, og da snakker vi om været utover høsten. Fordi de neste månedene kan bli våtere flere steder i landet, ifølge prognosene til meteorologene. Og hvor det er ventet mer nedbør enn normalt, det får du vite hvis du følger med denne timen. Da kan det være greit å flytte inn på hotell, kanskje. Britannia Hotel har flere ganger blitt kåret til å være et bra hotell. Nå er de helt opp i toppen i Falstaff Hotel Guide Nordics 2026, og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær på i matpakka. Det viser en ny undersøkelse, men grønnsaker, det kommer noe sjeldnere med i matpakka. Og Sankt Olavs orden ble innstiftet på denne dagen i 1847. Litt om hva det er og hvem som har fått den, det får du vite denne timen. Og vi ønsker alle en riktig god helg.

det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig, delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel, for det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Det er ikke til å komme vekk fra at i deler av landet har det vært en dårlig sommer, men det har vært verre før ifølge meteorologene. Julie Solsvik Vågane, som er vakthavende med Meteorologisk institutt, sier til NTB at i år har det vært en spesielt dårlig sommer. Men det har vært betydelig kaldere før. I 1962 var det kun 24 sommerdager i Oslo, mens i år har det vært 67. Lenger nord i landet kunne antallet sommerdager i 1962 telles på én hånd. I Tromsø var det da 3 sommerdager, sammenlignet med i år hvor det har faktisk vært 8 sommerdager i Tromsø. Når det gjelder fremover, så kan vi vente oss 50% mer nedbør enn normalt i månedene september, oktober og november. Det sier vakthavende til NTB. De store nedbørsmengdene er først og fremst ventet på Østlandet og i Agder, mens lenger nord i landet vil det bli tørrere enn normalt. Nå trengs det vel heller ikke så veldig mye mer nedbør i nord, men i sør er det tørt.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det er fortsatt litt rammen som henger igjen i lufta. Her er siste pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som er hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot er på rundt.

Det er et hotell i Norge som ofte blir trukket fram som et av de aller beste. Britannia Hotel er blant Nordens aller beste i Falstaff Hotel Guide Nordics, der Britannia Hotel får 99 av 100 poeng. Og de holder seg altså helt i toppen, blant de aller høyest rangerte hotellene i Falstaff Hotel Guide Nordics, som det heter. Det er en av Europas mest anerkjente publikasjoner innen mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Og i den årlige hotellguiden så vurderes hotellene av både et ekspertpanel og Falstaff reisefellesskap på tvers av 6 kategorier: atmosfære, rom, velvære, service, gastronomi og beliggenhet. Og Falstaff beskriver Britannia Hotel som et ikonisk 5-stjerners hotell med spa i verdensklasse og Michelin-belønnet gastronomi midt i hjertet av Trondheim. Og det er ikke første gang de får en internasjonal utmerkelse.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Norske matpakker mangler grønnsaker, mener Opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær i matpakka. Det viser en ny undersøkelse. Men grønnsaker kommer noe sjeldnere med i denne matpakka. Undersøkelsen gjennomført av Norstat på vegne av OFG i juni, altså grovt brød med pålegg sammen med frukt og bær, som er det klart vanligste innholdet i norske matpakker. Grønnsaker og salat er noe sjeldnere med. I barnehagen får 78% av barna med frukt eller bær, mot 43% grønnsaker. På skolen er forskjellen enda litt større, 61 mot 29%. Det er også lite usunt i norske matpakker, det er ganske sunne altså. Så godt som ingen sender med sjokolade, godteri eller snacks. 0% svarer det i barnehagen, bare 1% på de som går i skolealder.

Og så er vi fremme ved dagens TV-tips. Du kan for eksempel få med deg Diamond League. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarena. I kveld klokka 20 de i Lausanne på NRK 1. Evnukmakerens univers kan du se i reprise på NRK 3. Vi møter en som unnslapp og undersøker Evnukmakerens fortid i Norge 21.05 på NRK 3. Ellers når det gjelder filmer i kveld, så kommer Pulp Fiction på TV 3 klokka 21.30. Jack Reacher kommer på TV Norge klokka 21.30. Og filmen Machete kan du se på TV 3 Plus klokka 21, etterfulgt av klassikeren XXX 23.20. På Rex i kveld kan du få med deg Days of Thunder klokka 22.00. Og på 5 kommer Love and Jane 1940 og Bryllupssangeren 21.30.

Det henger igjen fra den gangen vi var i union med Sverige. Men på denne dagen i 1847 så ble Sankt Olavs orden innstiftet av kong Oscar den første. Den tildeles av kongen som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Og det er flere forskjellige grader. Storkors er den høyeste graden. Deretter er det kommandør med stjerne, kommandør, ridder av første klasse og ridder. Og blant de som har mottatt, det er altså bare rundt 15-20 personer i året som blir utnevnt til denne ordenen, som henger høyt. Vi kan ta med Kim Friele, som er da en menneskerettsforkjemper. Musikere som Åge Aleksandersen og Ingrid Bjørnov har mottatt ordenen. Krigsfotografen Harald Henden har blitt utnevnt for sin lange innsats i felt. Og blant forskere finner vi blant annet professor Rune Wiseth og dosent Jan-Henrik Keskitalo.

Det er fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hva er det de sier? Man kan ikke annet enn å klage. Og der er jeg i dag, fordi jeg har det veldig fint, og mangelen på noe å klage på, så skal jeg sikkert klare å spa opp et eller annet, tenker jeg. Du, god fredag. Det er rukket å bli den 21. august. Inngang til helgen nå, siste arbeidsdag, siste skoledag, før noen dager fri. Det står i tacodagen, hvis du bruker tid på sånt. Og vi har mye å snakke om i dag, som du hørte i nyhetene. Vi skal se på overskriften om et øyeblikk.

er morgensendingen som sitter her og gjør sitt beste med å fortære opp til flere kopper kaffe. Teamet i hvert fall, ikke bare meg. Vi har noen saker vi er nødt til å snakke om. Det er en mann som er pågrepet i Sverige. Han er blant annet forbundet til forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog. Pågripelsen i Sverige er dog i en annen sak. Støre har møtt de nordiske statsministerne. Vi skal høre litt om det. Det er slik at Bauhaus legger ned alle sine butikker i Norge. Det skal vi også snakke litt om.

0: Please.
1: La oss se på noen av de sakene som har preget nattens nyhetsdekning. Det er altså denne saken fra Klassekampen om at det er kraftig fall i norske filmer og dramaserier. Antallet nye slike produksjoner har falt med nær 60% på 4 år. Det har vært en flykrasj i Alaska. Det var 8 ombord. Vi vet ikke noe om tilstanden til disse, for flykrasjen har skjedd et meget øde sted, og redningsarbeiderne har ikke klart å ta seg frem dit ennå. Den tidligere pakistanske statsministeren Imran Khan er overført til sykehus for medisinsk oppfølging. Det kommer etter ordre fra landets høyesterett. I Tønsberg så er en mann sendt til sykehus etter å ha falt i sjøen ved brygga, det melder Sør-Øst politidistrikt. Et russisk fly har antagelig krenket finsk luftrom, og forsvarsministeren i Finland sier at enhver mistenkt territoriekrenkelse tas på alvor.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august i dag. Ragnvald og Ragni har navnedag i dag, og er navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august i 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så er det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså i dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Det var borte i 2 år det bildet før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotskij myrdet i Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. delstat i USA.

er mye snakk om kunstig intelligens, og det tenkte jeg vi kunne svinge innom og ta to ord om i morgensendingen også. Kunstig intelligens kan jo brukes til så mangt, og mye av dette er positivt. Det finnes jo folk som bruker kunstig intelligens til å scanne røntgenbilder og sånn, og som finner ting som også vanlige dødelige ikke klarer å se, og det er jo kjempefint. Er det like godt på skolen? Og her er det jo delte meninger. Det er veldig bra for hjemmeoppgaver og leksebruk og sånn. Og elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater der. Det viser en ny studie som nå er omtalt av The Economist. Forskerne som har gjort undersøkelsen har brukt data fra 27 000 kinesiske elever, og det er forskere ved Stockholm Universitet og Universitetet i Hongkong. Men selv om disse elevene gjorde det langt bedre på hjemmeoppgaver, så gikk eksamensresultatene motsatt vei. Ja. Vi skal straks se hva avisene har å by på i dag.

så skal det handle om dagens riksaviser, og vi har et godt utvalg her. Vi starter med Dagens Næringsliv. Forsvarssjefen var inhabil, står det. Ny etterretningssjef Lars Lervik er fadder for et av forsvarssjef Eirik Kristoffersens barn. Kristoffersen meldte seg inhabil, men hans direkte underordnede fortsatte rekrutteringsarbeidet. En jusprofessor mener habilitetsreglene er brutt. I D2 i DN i dag så møter du Renate Reinsve, som har hatt et av sine mest suksessrike år. Klassekampen, færre unge havner utenfor, står det. Eller utenfor, som det står her. Siden 2017 har 29 000 personer gått ut av statistikken over unge utenfor jobb og studier. Det tilsvarer et fall på hele 22%. Det er også litt i dagens avis om musikk. Det har jo musikkmagasinet i Klassekampen på fredager. VG i dag. Ny kreftvaksine gir håp, er overskriften. Forlenger levetiden og hindrer spredning. Dette høres da ut som fantastisk gode nyheter. Du skal inn i avisen for å lese detaljer omkring den. Det er en egen sportsavis, eller sportsekstra, i dag. Hvem blir ny mester, er spørsmålet, og det er Premier League det handler om. Bildene er av Arsenals Martin Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland. Og så er det Dagbladet i dag. Rike russere er livredde Putin. Overskriften er «Tømmer bankene i panikk». Det er frykt for at sparepengene deres havner i krigskassen. Også et bilde av hertugen og hertuginnen, eller prinsen og Meghan, om du vil. Harry altså. Nå blir det drama, står det. Prins Harry tar med seg Meghan og flytter hjem til Storbritannia. Kong Charles skal bare ha fått beskjed for noen dager siden. Og så er det en øvelse som skal dempe kols. Det står også litt om inne i Dagbladet i dag.

skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni, la meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyet til navnet. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag i dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato i 1904. Den amerikanske musikeren døde i 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elizabeth. Hun ble født i 1930, døde i 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen i dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato i 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

Den såkalte Lørenskog-saken dukker opp i nyhetsstrømmen igjen, og det er fordi det er en mann som er pågrepet i Sverige. Lørenskog-saken er altså forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen, som begynner å bli en gammel sak etter hvert. Den er uoppklart, men en mann som har vært hemmelig etterforsket om dette i flere år er nå pågrepet i Sverige. Pågrepelsen skjer riktignok i en helt annen sak. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg, det skriver VG. Forsvareren hans sier også at dette stemmer, han skal utleveres til Norge, klienten har samtykket til dette, og saken er altså ikke om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen, men om han er også etterforsket i den forbindelse. Nå er det den narkotikasaken som gjelder. Vi får se om det kommer noe ut av begge saker. Jeg tenker Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen kunne være fint å få løst. Det er jo et mysterium.

tenker du om å bruke slips? Det er mange som bruker slips, både menn og kvinner. For noen er det jo en del, for eksempel, av en uniform. Noen vil si at det er en form for uniform å ha på seg slips, for eksempel i forbindelse med en dress. En kvinne som er medlem av parlamentet, kan man vel si, i delstaten Quebec i Canada, har satt en Guinness verdensrekord i det å bruke slips. Hun stilte opp med intet mindre enn 360 slips samtidig, og de var rundt halsen. Det tok 48 minutter å knyte disse 330 slipsene. Og det ser varmt ut, det er vel egentlig det jeg kan si. Bildet av henne her, du kan knapt ane ansiktet opp i alle slipsene.

Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

morgen. Det fredag, det den 21. august. Humøret på topp, akkurat slik det skal være på en fredag. Og det håper jeg det hos deg også. Vi har flere nyhetssaker vi skal innom. Litt sport skal det til og med bli plass til. Nå begynner nemlig en ny Premier League-sesong for de som interessert i sånt. Det jammen slik at skisesongen starter i helgen også på Hitra. Og det på rulleski naturligvis, men vi i gang da, åpenbart. Mer i gull til Norge.

La oss kaste et blikk på noen av de sakene som preger utenlandske medier. Sky News skriver om kvinne på ytre høyre i politikken og som preger denne politikken. Danmarks Radio skriver om Danmark som avviste å hjelpe da Nord Stream-eksplosjonene fant sted i fryktet for statens sikkerhet. Og Euronews skriver om nøkkelledere i Europa, inkludert Norge, som krever at Israel stopper utbyggingen av Vestbanken.

Ja, og så er det blitt streik da. Dette har vi hørt i nyhetene allerede, og denne streiken kan få store konsekvenser om du har tenkt til å reise i, enten i løpet av dagen i dag, eller i løpet av helgen, eller inntil det blir en løsning. Dette omfatter i første omgang dem som sitter på kontrollsentralen på Røyken, og de dekker jo stort sett hele det sørlige Norge. Også i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger, og siden det er de som styrer flytrafikken, så vil det med andre ord bli mindre flytrafikk, gitt at det er mindre mennesker som kan styre dem. Nøyaktig hvordan dette nå slår ut i dag, det er ikke godt å si, men det er kommet meldinger på forhånd som sier at de i alle fall vil få praktiske konsekvenser for reisende i dag, allerede nå, men spesielt fra i ettermiddag og kveld. Skal du ut og reise, så følg med og sjekk at du kommer deg dit du skal, og forhold deg til flyselskapene.

0: Morgensending, det er fredag.
1: Det er streik. Nå har vi vært heldige med lønnsoppgjøret i år, og at det ikke har vært noe særlig streiking, og hvis det har, så har det løst seg forholdsvis greit. Vi får nå håpe at det også er tilfelle i flyvelederoppgjøret, som altså har gått ut i streik. Det er en annen flyrelatert mekling som også er i gang, og det handler om de helikopteransatte offshore, og det kan også der bli konflikt, noe som vil påvirke helikoptertrafikken til og fra flere oljeplattformer i Nordsjøen. Jeg skal følge den. Den starter dog i dag, så hvis det blir noe form for streik, så vil det skje i løpet av helgen i så fall. Det er gledelig å se at vintersporten er på vei tilbake. Ikke at jeg synes vinteren bør returnere, men nå går de da heldigvis på rulleski. Johannes Østflot Klæbo, sesongdebuterer. Rulleskikonkurransen går under toppidrettsveka på Hitra. Mennene skal gå 53 kilometer klassisk, kvinnene 32. Petter Northug stiller også opp, og på kvinnesiden så er det Astrid Øyre Slind som er trukket frem som en naturlig seierskandidat. Ikke at det går på TV, men det gjør fotballen. Arsenal åpner Premier League-sesongen med kamp mot nyopprykkede Coventry. Den begynner 21 i kveld. Og i morgen så spiller Manchester City mot Bournemouth. Det er en løgn. Det er på søndag først, men da kan du også se den.

Vi sender noen tanker til kongen, som jo er innlagt på Rikshospitalet for behandling der for, hva heter det, det var noe anemisk, hemolytisk anemi heter det, og han får noe behandling der før han kan returnere hjem, og nå har jo snart hele kongefamilien vært på besøk, inkludert kronprinsessen Mette Marit kjørte dit alene på torsdag for å si hei til svigerfar, og det var sikkert kjærkommet, det låter til at de har et godt forhold. Seimel. 89-åringen ligger i alle fall fortsatt innlagt, og vi håper jo at dette skal løse seg og gå kjempebra for alle involverte. All den tid han er 89, da tar jo ting litt lengre tid noen ganger i forhold til å leges og sånn. Og kongefamilien styres da av sittende regent, eller fungerende regent for øyeblikket, som da altså er kronprins Haakon.

Og så skal det handle om dagens riksaviser, og vi har et godt utvalg her. Vi starter med Dagens Næringsliv. Forsvarssjefen var inhabil, står det. Ny etterretningssjef Lars Lervik er fadder for et av forsvarssjef Eirik Kristoffersens barn. Kristoffersen meldte seg inhabil, men hans direkte underordnede fortsatte rekrutteringsarbeidet. En jusprofessor mener habilitetsreglene er brutt. I D2 i DN i dag så møter du Renate Reinsve, som har hatt et av sine mest suksessrike år. Klassekampen, færre unge havner utenfor, står det. Eller utenfor, som det står her. Siden 2017 har 29 000 personer gått ut av statistikken over unge utenfor jobb og studier. Det tilsvarer et fall på hele 22%. Det er også litt i dagens avis om musikk. Det har jo musikkmagasinet i Klassekampen på fredager. VG i dag. Ny kreftvaksine gir håp, er overskriften. Forlenger levetiden og hindrer spredning. Dette høres da ut som fantastisk gode nyheter. Du skal inn i avisen for å lese detaljer omkring den. Det er en egen sportsavis, eller sportsekstra, i dag. Hvem blir ny mester, er spørsmålet, og det er Premier League det handler om. Bildene er av Arsenals Martin Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland. Og så er det Dagbladet i dag. Rike russere er livredde Putin. Overskriften er «Tømmer bankene i panikk». Det er frykt for at sparepengene deres havner i krigskassen. Også et bilde av hertugen og hertuginnen, eller prinsen og Meghan, om du vil. Harry, altså. Nå blir det drama, står det. Prins Harry tar med seg Meghan og flytter hjem til Storbritannia. Kong Charles skal bare ha fått beskjed for noen dager siden. Og så er det en øvelse som skal dempe kols. Det står også litt om inne i Dagbladet i dag.

Det er noen ganger sånn at man sitter i bilen på vei hjem da, og så tenker man, hva skal vi finne på i dag da? Hva skal vi spise? Skal vi gjøre noe spesielt? Er det en grunn til å spise dessert i dag? Og det tror jeg det er. Det er fordi det er den 21. og i dag så er det hamburgerens dag og burgerdagen. Den kan godt markeres med hjemmelaget burger, hvis du lager den ordentlig. Gå inn på YouTube og finn en ordentlig god oppskrift. Der det går an å lage bedre burger enn det du får både på McDonald's og Burger King og Fridays. Det er poetenes dag i dag, og et godt dikt. Jeg vet ikke om det forlenger livet akkurat, men det er i alle fall til glede, hvis man setter pris på sånt. I dag så er det dessuten dagen for å ta vare på seg selv i forhold til seg selv og internett. Og dette handler vel om hvor mye tid bruker du egentlig, for eksempel på sosiale medier. Jeg bruker for mye tid, det er helt sikkert, men jeg skal tenke litt på det i dag.

Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en norsklærer som var opptatt av det han kalte pregnante setninger, altså setninger som inneholdt mye, og det gjelder særlig i dag. Det er mange sånne ensetningers innhold på oversikten min her om hva som har skjedd på dagens dato gjennom historien. Og her er det mye pregnante setninger, det har skjedd ganske mye, for å si det sånn. Jeg er litt usikker på i hvilken himmelretning vi skal begynne i dag. Vi tar med oss noen. 1887. Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet. Første formann, eller leder som vi sier nå, var sagarbeider Anders Andersen. Hawaii ble den 50. delstat i USA. Det var i 1959. Og så kan vi ta med en konflikt mellom en familie og amerikanske føderale myndigheter, som utløste det som heter Ruby Ridge-beleiringen. Og den kan være interessant å google bare sånne hensyn til å se hva de driver med derover. Det var i 1992, ellers en forholdsvis heftig historisk dag.

Og det var det som heter så fint. Vi kommet til veis ende i fredagens morgenavdeling. Vi skal gi deg formiddagssending her om et litt øyeblikk. Og også nyheter selvfølgelig, det dukker opp underveis. Hver hele time ut dagen. Vi skal følge opp flystreik og andre aktuelle saker slik at du informert. Uansett hva du driver med og hvor du nå, og på vegne av meg selv, hei, jeg heter Endre Lundgren forresten, og resten av teamet, vi vinker her og sier god helg.

Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelse, fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og vi har som vanlig litt av hvert på menyen denne timen. Vi skal snakke litt om været, og da snakker vi om været utover høsten. Fordi de neste månedene kan bli våtere flere steder i landet, ifølge prognosene til meteorologene. Og hvor det er ventet mer nedbør enn normalt, det får du vite hvis du følger med denne timen. Da kan det være greit å flytte inn på hotell, kanskje. Britannia Hotel har flere ganger blitt kåret til å være et bra hotell. Nå er de helt opp i toppen i Falstaff Hotel Guide Nordics 2026, og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær på i matpakka. Det viser en ny undersøkelse, men grønnsaker, det kommer noe sjeldnere med i matpakka. Og Sankt Olavs orden ble innstiftet på denne dagen i 1847. Litt om hva det er og hvem som har fått den, det får du vite denne timen. Og vi ønsker alle en riktig god helg.

Det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig. Delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, oppi 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Det er ikke til å komme vekk fra at i deler av landet har det vært en dårlig sommer, men det har vært verre før ifølge meteorologene. Julie Solsvik Vågane, som er vakthavende med Meteorologisk institutt, sier til NTB at i år har det vært en spesielt dårlig sommer. Men det har vært betydelig kaldere før. I 1962 var det kun 24 sommerdager i Oslo, mens i år har det vært 67. Lenger nord i landet kunne antallet sommerdager i 1962 telles på én hånd. I Tromsø var det da 3 sommerdager, sammenlignet med i år hvor det faktisk vært 8 sommerdager i Tromsø. Når det gjelder fremover, så kan vi vente oss 50% mer nedbør enn normalt i månedene september, oktober og november. Det sier vakthavende til NTB. De store nedbørsmengdene er først og fremst ventet på Østlandet og i Agder, mens lenger nord i landet vil det bli tørrere enn normalt. Nå trengs det vel heller ikke så veldig mye mer nedbør i nord, men i sør er det tørt.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt rammen som henger igjen i lufta. Her siste pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer oss særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal. Der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress, det samme gjelder i fjellstrøkene i Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress, når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Det er et hotell i Norge som ofte blir trukket fram som et av de aller beste. Britannia Hotel er blant Nordens aller beste i Falstaff Hotel Guide Nordics, der Britannia Hotel får 99 av 100 poeng. Og de holder seg altså helt i toppen, blant de aller høyest rangerte hotellene i Falstaff Hotel Guide Nordics, som det heter. Det er en av Europas mest anerkjente publikasjoner innen mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Og i den årlige hotellguiden så vurderes hotellene av både et ekspertpanel og Falstaff reisefellesskap på tvers av 6 kategorier: atmosfære, rom, velvære, service, gastronomi og beliggenhet. Og Falstaff beskriver Britannia Hotel som et ikonisk 5-stjerners hotell med spa i verdensklasse og Michelin-belønnet gastronomi midt i hjertet av Trondheim. Og det er ikke første gang de får en internasjonal utmerkelse.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Norske matpakker mangler grønnsaker, mener opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær i matpakka. Det viser en ny undersøkelse. Men grønnsaker kommer noe sjeldnere med i denne matpakka. Undersøkelsen gjennomført av Norstat på vegne av OFG i juni, altså grovt brød med pålegg sammen med frukt og bær, som er det klart vanligste innholdet i norske matpakker. Grønnsaker og salat er noe sjeldnere med. I barnehagen får 78% av barna med frukt eller bær, mot 43% grønnsaker. På skolen er forskjellen enda litt større, 61 mot 29%. Det er også lite usunt i norske matpakker, det er ganske sunne altså. Så godt som ingen sender med sjokolade, godteri eller snacks. 0% svarer det i barnehagen, bare 1% på de som går i skolealder.

Og så vi fremme ved dagens TV-tips. Du kan for eksempel få med deg Diamond League. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarena. I kveld klokka 20 de I Lausanne på NRK 1. Evnukmakerens univers kan du se I reprise på NRK 3. Vi møter en som unnslapp og undersøker Evnukmakerens fortid I Norge 21.05 på NRK 3. Ellers når det gjelder filmer I kveld så kommer Pulp Fiction på TV 3 klokka 21.30. Jack Reacher kommer på TV Norge klokka 21.30. Og filmen Machete kan du se på TV 3 Plus klokka 21 etterfulgt av klassikeren XXX 23.20. På Rex I kveld kan du få med deg Days of Thunder klokka 22.00. Og på 5 kommer Love and Jane 1940 og Bryllupssangeren 21.30.

Det henger igjen fra den gangen vi var i union med Sverige, men på denne dagen i 1847 så ble St. Olavs orden innstiftet av kong Oscar den første. Den tildeles av kongen som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Og det er flere forskjellige grader. Storkors er den høyeste graden. Deretter er det kommandør med stjerne, kommandør, ridder av første klasse og ridder. Og blant de som har mottatt, det er altså bare rundt 15-20 personer i året som blir utnevnt til denne ordenen, som henger høyt. Vi kan ta med Kim Friele, som er da en menneskerettsforkjemper. Musikere som Åge Aleksandersen og Ingrid Bjørnov har mottatt ordenen. Krigsfotografen Harald Henden har blitt utnevnt for sin lange innsats i felt. Og blant forskere finner vi blant annet professor Rune Wiseth og dosent Jan-Henrik Keskitalo.

Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute i streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en kommentar til NRK at meklingen blir en av årets mest krevende, men at det ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå er det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som har veldig mye å by på. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg har med en bunke med låter som passer på en dag som denne. Og så skal vi snakke litt om norske rødløken, fordi nå kommer den i butikken. Obama forventer å levere nesten 4500 tonn til sine kunder, og det vil i så fall være ny rekord. Litt mer om rødløk skal vi snakke denne timen. Vi skal si noe om mus, maur og sølvkre. Det de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter. Det kommer fram i en ny oversikt hvor de mest vanlige skadedyrene, og der går det også fram at 2 av 3 nordmenn har hatt besøk av skadedyr i hus eller hytte. Og TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Det 4 av 10 reisende som bestilt en tur eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig. Delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt rande solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Dette ser ut til å bli rekordår for rødløk. Det ifølge Bama. Nå kommer den norske rødløken i butikken, og Bama forventer å levere nesten 4500 tonn til sine kunder. Det vil i så fall være ny rekord. Og produktsjef Devi Ahuja sier at vi har jobbet veldig godt med produsentene våre over lengre tid for å forlenge sesongen for rødløk, og nå ser vi resultatet, sier Ahuja. Hun forklarer at det blant annet er bedre lagring som ligger bak økningen. Etter samråd med produsentene innførte vi i 2019 krav til kjøl på lagring. Det har gjort at den lagrede rødløken holder lengre, som igjen gjør at produksjonen kan økes. Om unntak av 2023, da ekstremværet Hans traff Norge, så har Bama levert mer norsk rødløk hvert år siden 2020. Det samme gjelder for den gule kepa-løken. Her regner selskapet med å levere over 9000 tonn av kepa-løk.

Heter du Ragni eller Ragnvald, så gratulerer med dagen. Gratulerer med navnedagen. Ragnvald kommer av norrønt regen, som betyr maktene, pluss valder, som betyr mektig. Ragni er det samme som Ragnhild. I Oslo så er det 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 05.46, solnedgang 20.53. I Trondheim, minus 6 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 05.31, solnedgang 21.10. Kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med pianist Leif Oves Ansnes. Ble født i 1970, skuespiller Carrie Ann Moss i 1967, og forfatter Cecilie Løveid ble født i 1951. Arkeolog Øyvind Lunde ble født i 1943. Kunstner Eli Marie Jonsen i 1926, og forfatter Bernt Vestre i 1927. Count Basie ble født i 1904 på denne dagen.

To av tre nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de sju viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en sjuende plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp tre finner vi sølvkre på tredje plass, 21%. Maur på andre plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader i vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene i hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo, 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så er det Aurskog-Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde, og det er altså det varmeste i Akershus. I Østfold så er det 21 grader ved Beve Camping i Fredrikstad, og i Buskerud så er det Ringerike på topp med 20,5 grader i Steinsfjorden. I Innlandet så er det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det er i Vestfold 21 grader ved Kolbensrød i Larvik. Og i Telemark så er det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturer altså.

Rettssikkerhetsprisen 2026 går til gravejournalist Simen Sætre. Det opplyser Juristforbundet i en pressemelding. De skriver, kan en av Norges mest omtalte drapssaker være bygd på falske tilståelser? Det spørsmålet har journalist og forfatter Simen Sætre brukt flere år på å undersøke. Nå får han Juristforbundets rettssikkerhetspris for sitt arbeid med Arnfinn Nesse-saken. Den uavhengige juryen mener Sætre har levert et gravearbeid som går til kjernen av hva rettssikkerhet handler om, evnen til å stille spørsmål ved etablerte sannheter, undersøke bevisgrunnlaget og utfordre systemer som i liten grad har blitt etterprøvd. Det var i 1983 at sykehjemsbestyrer Arnfinn Nesse ble dømt for 22 drap og et drapsforsøk begått med medikamentet Curacit mot eldre beboere på et sykehjem i Orkdal. Han tilsto 31 drap under etterforskningen, men trakk senere alle tilståelsene tilbake. Likevel så ble han dømt i saken.

Kinotips er en film som kommer denne uka på norske kinoer. Min ukjente familie har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den er originalt Romeria, er originaltitelen. Det er et drama med regissør Carla Simon, og ifølge Filmweb så er det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie i Galicia i Spania. En nostalgisk og gripende historie om familiehemmeligheter er underskrevet undertitlen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel i Catalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest i morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie, altså, en spansk film på norske kinoer.

det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Amusement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har en sånn forholdsvis bedagelig inngang i helgen, i hvert fall for vårt vedkommende. Det er alltid mer aktivitet her på huset. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så er mye av forberedelsene ferdig. Det er siste dag før helgen og litt sånne ting. Nå ligger jo kortene at vi som driver i mediene, og kanskje særlig vi som driver med radio og de som driver med TV, vi er jo ekstra busy når andre ikke er det. Så der er vi. Nå forsøker jeg å be deg om å ta en pause da, med det du driver med, i alle fall for å delta i denne kaffepausen her. Er det noe du har å meddele, dele i det hele tatt, og det kan være humor og alt mellom himmel og jord egentlig, det er i aller høyeste grad opp til deg selv. Gjør det, bruk i så fall sosiale medier, og hvis det er type Facebook og sånn, så send det som privat melding, er du grei. Men søk meg på det sosiale mediet du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og da skal jeg rydde bord her, for nå er det klart for quiz.

er det quiztid igjen, og du undres kanskje, hva er temaet denne gangen? Jeg har svaret, det er kjentfolk. Og kjentfolk, det kan være noen som er kjent akkurat nå, eller som har vært kjent, med andre ord død eller levende. Det kan være en mann eller en kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending, alt ettersom. Vi får se hvor vi ender. Og i denne quizen så gjelder de samme reglene som før. Jeg har tre ledetråder. De står hver og en for seg selv, og så kommer det da en fasit mot slutten av timen, hvor du kan avstemme det svaret du har i tanke. Og det er altså ikke førstemann til mølle her, men den som klarer å løse oppgaven, og så premierer du deg selv der litt. Skal vi se. Dagens person er født i Tyskland, men er oppvokst i Lindesnes i Norge. Faren er en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen sin. Hvem kan dette være?

0: har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august i dag. Ragnvald og Ragni har navnedag i dag, og er navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august i 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så er det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså i dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Var borte i 2 år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotskij myrdet i Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. delstat i USA.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi er i gang, og vi leter etter en meget kjent person også i dag. Ja, nå sier jeg meget kjent. Det kommer litt an på hva du fyller fritiden din egentlig. Første ledetråd her var at dagens person er født i Tyskland, men født i Tyskland betyr ikke at man er oppvokst der. Oppvokstavdelingen av denne personens CV er Lindesnes i Norge. Faren er for øvrig en kjent vaksinemotstander.

etter som ble fratatt legeautorisasjon. Alright, dette var jo ikke mye å gå på, så la oss få litt kjøtt på beinet her. Dagens person utdannet ved Statens Teaterhøyskole og har etter hvert blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Dette en person du vet hvem i alle fall av utseende, om ikke også av navnet. Altså navnet vi ute etter her. Subsidiært så kan du ta bilde av en tegning og sende til meg, så får vi se om det ligner som fantomtegning av politiet.

Jeg synes ikke dagen er så aller verst, ja. Og enda bedre blir den hvis vi klarer å løse dagens quiz. Vi har altså gitt deg en ledetråd, to ledetråder har vi gitt deg. Den første var at dagens person er født i Tyskland, men oppvokst i Lindesnes i Norge, og at faren er en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Ledetråd nummer to er at dagens person er utdannet ved Statens Teaterhøyskole, og etter hvert har blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Jeg sa vel også noe i retning av at dette er en person du vet hvem er, i alle fall av utseende. Og så får vi se om navnet dukker opp her etter hvert. Nå kommer nemlig ledetråd nummer tre. Dagens person er blant annet kjent for sin rolle som morderen i den danske serien Den som dreper, ganske mørk affære, som kronprins Olav i serien Atlantic Crossing, og ikke minst som Harry Hole i Netflix-serien fra påsken 2026.

skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni. La meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyet I navnene. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag I dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato I 1904. Den amerikanske musikeren døde I 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elisabeth. Hun ble født I 1930, døde I 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen I dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato I 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag.

Jeg tenkte dette skulle være litt vanskeligere enn lett, og til å begynne med så var det ikke mye svar å få, men etter den siste ledetråden der, så låter det til at denne sitter greit i lomma, også i dag. Riktig svar i dagens quiz. Den kjente personen vi var ute etter, det Tobias Santelmann. Tobias Santelmann, og du vet hvem han og hvis navnet nå ikke ringer en bjelle, så har du kanskje sett den danske tv-serien Den som dreper. Der spiller han. Det var han som var kronprins Olav i denne kjempeserien som NRK produserte, som fikk navnet Atlantic Crossing, og det han som spiller Harry Hole i Netflix-serien som dukket opp påsken 26. Ja, Tobias Santelmann, født i Tyskland, men altså en vi trykker til vårt bryst og markerer i rødt, hvitt og blått, og feirer som nordmann selvfølgelig. Og det går ikke an å være mer norsk enn han, tenker jeg.

Vi sender noen tanker til kongen, som jo er innlagt på Rikshospitalet for behandling der for, hva heter det, det var noe anemisk, hemolytisk anemi heter det, og han får noe behandling der før han kan returnere hjem, og nå har jo snart hele kongefamilien vært på besøk, inkludert kronprinsessen Mette Marit kjørte dit alene på torsdag for å si hei til svigerfar, og det var sikkert kjærkommet, det later til at de har et godt forhold seg imellom. 89-åringen ligger i alle fall fortsatt innlagt, og vi håper jo at dette skal løse seg og gå kjempebra for alle involverte. All den tid han er 89, da tar jo ting litt lengre tid noen ganger i forhold til å leges og sånn. Og kongefamilien styres da av sittende regent, eller fungerende regent for øyeblikket, som da altså er kronprins Haakon.

En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

tror på. Hva tror jeg på? Jeg tror på sommeren, og jeg tror at sommeren kommer tilbake, og det baserer jeg 100% på sånne væreksperter, ikke meteorologer, væreksperter, de som har en sånn følelse av hvordan været blir, de snakker om en varm september. Og det er helt velkomment, ikke noe problem med det i det hele tatt. Jeg synes at alt som minner om høst og vinter, det er bare tøy og tullball. Det gjør selvfølgelig våren mer hyggelig og spennende når kulla forsvinner og lyset kommer tilbake og sånn, men jeg hadde klart meg med sommer hele året. Bare sier det. For en venn, er ikke det man sier. Vi har enda en quiz å by på. I forrige time så fant vi jo frem til skuespilleren Tobias Santelmann. Det blir med andre og ikke kjentfolk som er tema denne timen. Hva det blir, det skal du få klarhet i om et litt lite øyeblikk. Skal bare finne frem noe musikk her først. Skal vi se. Scrolle. Denne tar vi.

har jeg ryddet bordet her, klart for kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og jeg har noen ledetråder som forhåpentligvis bringer oss dit hen. Det er i alle fall planen. Det kommer tre ledetråder. Alle ledetrådene inneholder historiske hendelser, opplysninger, som har noe med dette ene spesifikke årstallet å gjøre. Mot slutten av timen så kommer det en fasit, hvor du kan avstemme det du har kommet frem til mot det som er svaret. Og så er det sånn i denne konkurransen at du premierer deg selv, og det betyr også at det ikke er førstemann til mølla, men det å komme seg i mål som er poenget. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi starter med første ledetråd, for dette var nemlig året e-post ble innført. E-mail. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Men hvilket år kan dette ha vært da, mon tro? Hvor lenge siden er det, tror du?

er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet om vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å... jeg vet ikke om det å gjette, men jeg gjetter at det gjetning. Har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten nå etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post eller e-mail ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg sier lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

nå er vi i alle fall på leting etter et årstall, og jeg synes vi gjør en god innsats. Nå sier jeg vi her, og insinuerer at jeg ikke vet hva svaret er, men det vet jeg jo. Så du og dere har gjort en god innsats. Vi er på utkikk etter et årstall. Jeg har kommet med to ledetråder, og jeg sa for det første at dette var året da e-post eller e-mail ble innført. Det var i begynnelsen kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for første gang. Jeg sa videre at dette var året danskene fikk ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2., hvilket bringer oss til ledetråd 3. Dette var året Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var året hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk, hvor det var høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Men hvilket år var det? Jeg håper du har los på den. Svaret kommer straks.

Det er noen ganger sånn at man sitter i bilen på vei hjem da, og så tenker man, ah, hva skal vi finne på i dag da? Hva skal vi spise? Skal vi gjøre noe spesielt? Er det en grunn til å spise dessert i dag? Og det tror jeg det er. Det er fordi det er den 21. og i dag så er det hamburgerens dag og burgerdagen. Den kan godt markeres med hjemmelaget burger, hvis du lager den ordentlig. Gå inn på YouTube og finn en ordentlig god oppskrift. Der det går an å lage bedre burger enn det du får både på McDonald's og Burger King og Fridays. Det er poetenes dag i dag, og et godt dikt. Jeg vet ikke om det forlenger livet akkurat, men det er i alle fall til glede, hvis man setter pris på sånt. I dag så er det dessuten dagen for å ta vare på seg selv i forhold til seg selv og internett. Og dette handler vel om hvor mye tid bruker du egentlig, for eksempel på sosiale medier. Jeg bruker for mye tid, det er helt sikkert, men jeg skal tenke litt på det i dag.

dette gikk jo ganske greit, synes jeg. Vi har gjennomført kaffepause-quizzen og undret hvilket årstall vi ute etter. Og riktig svar her skulle være 1972.

1972, for det var da e-post ble brukt for aller første gang i ARPANET, og at-tegn ble brukt for første gang. Noe måtte de jo finne på for å sørge for at e-poster fant veien til rett sted. Dette var året i 1972, hvor danskene fikk ny monark. Det var den 14. januar at kong Fredrik den 9. døde, og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2. Og det var i 1972 at Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var i 1972 hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk. Høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Og landet du på 1972, ja, men så synes jeg du skal gi deg selv en god premie, og hvis du resonerte, men ikke fikk riktig svar, gi deg selv en premie da også.

Da jeg gikk på videregående, så hadde jeg en norsklærer som var opptatt av det han kalte pregnante setninger, altså setninger som inneholdt mye, og det gjelder særlig i dag. Det mange sånne ensetningers innhold på oversikten min her om hva som har skjedd på dagens dato gjennom historien. Og her det mye pregnante setninger, det har skjedd ganske mye, for å si det sånn. Jeg litt usikker på i hvilken himmelretning vi skal begynne i dag. Vi tar med oss noen. 1887, det norske Arbeiderpartiet ble stiftet. Første formann, eller leder som vi sier nå, var sagarbeider Anders Andersen. Hawaii ble den 50. delstat i USA, det var i 1959. Og så kan vi ta med en konflikt mellom en familie og amerikanske føderale myndigheter, som utløste det som heter Ruby Ridge-beleiringen. Og den kan være interessant å google bare sånne hensyn til å se hva de driver med derover. Det var i 1992, ellers en forholdsvis heftig historisk dag.

tenker du om å bruke slips? Det er mange som bruker slips, både menn og kvinner. For noen er det jo en del, for eksempel, av en uniform. Noen vil si at det er en form for uniform å ha på seg slips, for eksempel i forbindelse med en dress. En kvinne som er medlem av parlamentet, kan man vel si, i delstaten Quebec i Canada, har satt en Guinness verdensrekord i det å bruke slips. Hun stilte opp med intet mindre enn 360 slips samtidig, og de var rundt halsen. Det tok 48 minutter å knyte disse 330 slipsene. Og det ser varmt ut, det er vel egentlig det jeg kan si. Bildet av henne her, du kan knapt ane ansiktet opp i alle slipsene.

Det gikk ganske radig denne fredagen, gjorde det ikke det? I hvert fall den siste lille tiden som du og jeg har hatt muligheten til å bruke sammen. Dagens kaffepause er jo stemplet og merket med fredag. Og det betyr at du kan garantere at vi som sitter her, i hvert fall vi smiler og er i mye bedre humør enn resten av uka. Ikke at vi har noe mot de andre dagene, men det er noe spesielt med fredag. Jeg tror jeg har sagt det før, at det føles litt ut som skuldrene senker seg litt. Det er litt mindre forventninger foran lørdagen enn hva det er for de andre ukedagene. Så fredag, den er alltid fin. Jeg skal bake brød i dag, jeg. Det er det jeg skal gjøre. Så fant jeg ut at, jeg mangler sånn vekt, kjøkkenvekt. Så jeg kjørte, Elkjøp ligger ikke så langt fra meg, så jeg kjørte bort dit og lette, og alle som jobbet der var busy. Vet du hvor du finner kjøkkenvekt hos Elkjøp? Du finner det samme med badevekt, for det er jo helt naturlig. Not. Det var det. Vi høres igjen på mandag.

Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei og hjertelig velkommen til fredag. Hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, superklar for denne fredagen her, og det håper jeg jammen at du også. Endelig fredag, endelig helg. Det har kanskje vært litt tøft å starte på igjen den første uka etter skoleferien. Mange har jo startet på jobb igjen inne i skoleferien og sånt også, men nå liksom ting tilbake på stell. Jeg håper at du vil være med innover i denne fredagen.

dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har du gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man danset. Det var vel litt på kanten på den tiden der, antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika, da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I 1987 var det, og det var jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen, fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn. Yeah!

Det er også en annen litt sånn merkverdig sak som har skjedd 21. august opp gjennom tida. Det var i Missouri i USA. Der var det en person som skulle promotere Domino's Pizza som var ikledd en stor rød haredrakt. Ble plutselig slått ned gitt av Bobo the Clown som var ute og promoterte Pizza Hut-restauranten som var på andre siden av gata. Skjønner godt at haren bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for et rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre.

ser en person, kanskje, som har et veldig attraktivt ytre, og du tenker, wow, det der vil jeg ha. Men da kan jeg komme inn og si og tenke og fortelle deg at det er ikke gull, alt som glimrer. Og det er det ordtaket vi skal ta for oss i dag. Det er ikke gull, alt som glimrer, betyr jo at man må ikke dømme bare etter et gildt ytre. Alt som ser fantastisk bra ut er ikke nødvendigvis bra. Man kan ta det inn i matens verden også, en donut med saltkaramellfyll på toppen og strøtsel kanskje til og med. Det ser forbaska gilt ut, men det er ikke helt gull for helsa vår på en måte. Så der har du et eksempel. Det er ukjent opprinnelse på dette ordtaket her, men det er oversatt fra latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Dersom du er singel og lei av å sitte hjemme og swipe tommel eller å trykke og taste og skrive og svare på meldinger hele tiden, så kan kanskje Andrea Adler være dama som du egentlig på jakt etter, eller i hvert fall rådene hennes kan være med og hjelpe til. Hun har nemlig en veldig klar beskjed til de som gira på å finne seg noen. Hun har vært på 1000 dater, og hvorfor? Det skal du få høre snart. Skål!

Andrea Adler har vært på 1000 dater fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok kanskje. Hun har vært på terrengsykkeldater, naken spa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper. Så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt til ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller naken spa da, som hun selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse, og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre, og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt, hvis man tør det i det hele tatt da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet, og klar på at hun ute etter en kjæreste, og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

klar melding fra Andrea Adler, i hvert fall når det kommer til både norske menn som litt tiltaksløse. Her det bare å ta seg sammen og komme seg igjennom, det det ikke noe tvil om. Og så skal vi selvfølgelig møtes mer. Det jo mye koseligere å møtes enn å drive og taste. Det fort gjort at det blir mye misforståelser og sånt, og vet du, når den driver og skriver. Vi skal videre i denne fredagen og spør, det greit å vekke folk som sover på kino?

Spørsmålet er om det er greit å vekke folk som sover på kino, og for å få svar på det så går vi til en etikettekspert selvfølgelig. Der er Sofia Larsson, som er etiketteekspert, og hun sier at så lenge folk, enten det er på kino eller i en teatersal faktisk, dersom folk sitter bare og dupper av helt stille og fredelig, der man liksom ikke egentlig legger merke til at mennesket sover, med mindre man på en måte stirrer bort på den og legger merke til det på den måten, så er det greit å la vedkommende få lov å sove. Men hvis det er noe forferdelig til pusting, pesing, snorking, kanskje vedkommende snakker litt grann, eller rykker mye, eller den type ting, hvis det er til forstyrrelse for teaterforestilling eller andre folk i kinosalen, ja, da er det lov å kremte litt forsiktig for å se om du klarer å vekke liv i den.

Augustdag nummer 21 av året. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer til Usain Bolt som har bursdag I dag, han som drar og løp, vet du. Kelis som sang Milkshake blant annet har bursdag I dag, kanskje hun feirer med en milkshake, hvem vet. Vi har pianisten Leif Ove Andene som har bursdag, og så skal vi ikke glemme den kanadiske skuespilleren fra Matrix-filmene. Carrie Ann Moss har også bursdag I dag, for ikke å snakke om Kim Cattrall som spilte I Sex og Singeliv.

0: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså i en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen i det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske eller hva det enn skulle være, sett deg ned og skriv det du finner i hjertet ditt i dag, og les det gjerne for andre hvis du tør, det jo kanskje det som det skummeleste da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert, og det de eldres dag i dag også, handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.

Hipp hurra for Ragnvald og Ragni. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires så godt du bare kan, eller så lite du bare kan, men fortsatt da. Hvis du ikke noe glad I feiringer og sånn, skal jeg ikke tvinge på deg det heller, men jeg synes det koselig I hvert fall. Jo mer feiring, jo bedre. Jo mer sosialt liv, vet du. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som dette. Noen ganger alt du trenger en klem, eller noen som sier at det går bra, eller litt rå sex, eller whatever.

Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25% og 50% av mennene i de 199 landene som med i denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder. Det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien, og de har kommet fram til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer i den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig i nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og i tillegg så kostholdet forbedret.

håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.

tidligere her i dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man i kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo i samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller i kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann i ansiktet. Eller kjøpe godteri, for hvis man får inn litt grann sukker der, vet du, ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld i sofaen også, det i forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Vet, det mange som sliter med det i parforholdet.

både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etikettene rundt dersom noen sovner, hva som lov I forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som så på stena under teaterforestillinger for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.

Jeg håper at du har en fin fredag, og at du klar for helga. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helga, egentlig. For viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bitteliten pause for å skifte fokus for en kort periode. Bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg. Ikke noe press, ikke noe prøver, ingen testing. Det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det det. Både fra norsk til engelsk, og dansk til norsk, og så videre.

Nå som jeg har sørget for at du har fått pausa di for I dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også I løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritiden også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse I løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiewatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

navn er Kyrre Dahl, og vi har som vanlig litt av hvert på menyen denne timen. Vi skal snakke litt om været, og da snakker vi om været utover høsten. Fordi de neste månedene kan bli våtere flere steder i landet, ifølge prognosene til meteorologene. Og hvor det er ventet mer nedbør enn normalt, det får du vite hvis du følger med denne timen. Da kan det være greit å flytte inn på hotell, kanskje. Britannia Hotel har flere ganger blitt kåret til å være et bra hotell. Nå er de helt opp i toppen i Falstaff Hotel Guide Nordics 2026, og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær på i matpakka. Det viser en ny undersøkelse, men grønnsaker, det kommer noe sjeldnere med i matpakka. Og Sankt Olavs orden ble innstiftet på denne dagen i 1847. Litt om hva det er og hvem som har fått den, det får du vite denne timen. Og vi ønsker alle en riktig god helg.

Det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig. Delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, oppi 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Det er ikke til å komme vekk fra at i deler av landet har det vært en dårlig sommer, men det har vært verre før ifølge meteorologene. Julie Solsvik Vågane, som er vakthavende med Meteorologisk institutt, sier til NTB at i år har det vært en spesielt dårlig sommer. Men det har vært betydelig kaldere før. I 1962 var det kun 24 sommerdager i Oslo, mens i år har det vært 67. Lenger nord i landet kunne antallet sommerdager i 1962 telles på én hånd. I Tromsø var det da 3 sommerdager, sammenlignet med i år hvor det har faktisk vært 8 sommerdager i Tromsø. Når det gjelder fremover, så kan vi vente oss 50% mer nedbør enn normalt i månedene september, oktober og november. Det sier vakthavende til NTB. De store nedbørsmengdene er først og fremst ventet på Østlandet og i Agder, mens lenger nord i landet vil det bli tørrere enn normalt. Nå trengs det vel heller ikke så veldig mye mer nedbør i nord, men i sør er det tørt.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det er fortsatt litt rammen som henger igjen i lufta. Her er siste pollenvarsler fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som er hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot er på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer oss særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot, på Sørlandet er det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der er det beskjedent med gress. Indre Østlandet er det beskjedent med gress, det samme gjelder i fjellstrøkene i Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så er det beskjeden spredning av gress, når det da er spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som er spesielt følsomme for pollen.

Det er et hotell i Norge som ofte blir trukket fram som et av de aller beste. Britannia Hotel er blant Nordens aller beste i Falstaff Hotel Guide Nordics, der Britannia Hotel får 99 av 100 poeng. Og de holder seg altså helt i toppen, blant de aller høyest rangerte hotellene i Falstaff Hotel Guide Nordics, som det heter. Det er en av Europas mest anerkjente publikasjoner innen mat, vin, reiser og hotellopplevelser. Og i den årlige hotellguiden så vurderes hotellene av både et ekspertpanel og Falstaff reisefellesskap på tvers av 6 kategorier: atmosfære, rom, velvære, service, gastronomi og beliggenhet. Og Falstaff beskriver Britannia Hotel som et ikonisk 5-stjerners hotell med spa i verdensklasse og Michelin-belønnet gastronomi midt i hjertet av Trondheim. Og det er ikke første gang de får en internasjonal utmerkelse.

Vei 456, Sagmyra bru, også stengt. Omkjøring skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland. Her også stengt vei. Og omkjøring skiltet. Gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen. Her det sprengningsarbeid. Og veien stengt i korte perioder. Gjelder frem til 1. september. Og det manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17. i 9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte det manuell dirigering.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Norske matpakker mangler grønnsaker, mener opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at 9 av 10 norske barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og bær i matpakka. Det viser en ny undersøkelse. Men grønnsaker kommer noe sjeldnere med i denne matpakka. Undersøkelsen gjennomført av Norstat på vegne av OFG i juni, altså grovt brød med pålegg sammen med frukt og bær, som er det klart vanligste innholdet i norske matpakker. Grønnsaker og salat er noe sjeldnere med. I barnehagen får 78% av barna med frukt eller bær, mot 43% grønnsaker. På skolen er forskjellen enda litt større, 61 mot 29%. Det er også lite usunt i norske matpakker, de er ganske sunne altså. Så godt som ingen sender med sjokolade, godteri eller snacks. 0% svarer det i barnehagen, bare 1% på de som går i skolealder.

Og så er vi fremme ved dagens TV-tips. Du kan for eksempel få med deg Diamond League. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarena. I kveld klokka 20 de i Lausanne på NRK 1. Evnukmakerens univers kan du se i reprise på NRK 3. Vi møter en som unnslapp og undersøker evnukmakerens fortid i Norge 21.05 på NRK 3. Ellers når det gjelder filmer i kveld, så kommer Pulp Fiction på TV 3 klokka 21.30. Jack Reacher kommer på TV Norge klokka 21.30. Og filmen Machete kan du se på TV 3 Plus klokka 21, etterfulgt av klassikeren XXX 23.20. På Rex i kveld kan du få med deg Days of Thunder klokka 22.00. Og på 5 kommer Love and Jane 1940 og Bryllupssangeren 21.30.

Det henger igjen fra den gangen vi var i union med Sverige. Men på denne dagen i 1847 så ble St. Olavs orden innstiftet av kong Oscar den første. Den tildeles av kongen som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Og det er flere forskjellige grader. Storkors er den høyeste graden. Deretter er det kommandør med stjerne, kommandør, ridder av første klasse og ridder. Og blant de som har mottatt, det er altså bare rundt 15-20 personer i året som blir utnevnt til denne ordenen, som henger høyt. Vi kan ta med Kim Friele, som er da en menneskerettsforkjemper. Musikere som Åge Aleksandersen og Ingrid Bjørnov har mottatt ordenen. Krigsfotografen Harald Henden har blitt utnevnt for sin lange innsats i felt. Og blant forskere finner vi blant annet professor Rune Wiseth og dosent Jan-Henrik Keskitalo.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til en time som har veldig mye å by på. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg har med en bunke med låter som passer på en dag som denne. Og så skal vi snakke litt om norske rødløken, fordi nå kommer den i butikken. Obama forventer å levere nesten 4500 tonn til sine kunder, og det vil i så fall være ny rekord. Litt mer om rødløk skal vi snakke denne timen. Vi skal si noe om mus, maur og sølvkre. Det er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter. Det kommer fram i en ny oversikt hvor de mest vanlige skadedyrene, og der går det også fram at 2 av 3 nordmenn har hatt besøk av skadedyr i hus eller hytte. Og TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Det er 4 av 10 reisende som bestilt en tur eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Det er fortsatt sommermåned, så da er det håp om at det blir sommervær også denne sommerhelgen. Her er i hvert fall værvarselet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får, jo, sommerlig. Delvis skyet oppholdsvær, 20-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får enda mer sommer, perioder med solskinn fra skyfri himmel. For det meste delvis skyet oppholdsvær, opp i 24 grader på det varmeste. Vestlandet får ikke fullt så sommerlig, det blir noe regn, ellers ganske grått, men opphold, 15-16 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får noen perioder med delvis skyet og litt solskinn, men også perioder med litt regn. Det er ventet mer gråvær etter hvert, 16 nedover til 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt solskinn innimellom, men for det meste grått og oppholdsvær. Det er ventet 16-17 grader de første par dagene, 13 grader på ettermiddagen i overmorgen.

Dette ser ut til å bli rekordår for rødløk. Det ifølge Bama. Nå kommer den norske rødløken i butikken, og Bama forventer å levere nesten 4500 tonn til sine kunder. Det vil i så fall være ny rekord. Og produktsjef Devi Ahuja sier at vi har jobbet veldig godt med produsentene våre over lengre tid for å forlenge sesongen for rødløk, og nå ser vi resultatet, sier Ahuja. Hun forklarer at det blant annet er bedre lagring som ligger bak økningen. Etter samråd med produsentene innførte vi i 2019 krav til kjøl på lagring. Det har gjort at den lagrede rødløken holder lengre, som igjen gjør at produksjonen kan økes. Om unntak av 2023, da ekstremværet Hans traff Norge, så har Bama levert mer norsk rødløk hvert år siden 2020. Det samme gjelder for den gule kepa-løken. Her regner selskapet med å levere over 9000 tonn av kepa-løk.

Heter du Ragni eller Ragnvald, så gratulerer med dagen. Gratulerer med navnedagen. Ragnvald kommer av norrønt regen, som betyr maktene, pluss valder, som betyr mektig. Ragni er det samme som Ragnhild. I Oslo så er det 5 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 05.46, solnedgang 20.53. I Trondheim minus 6 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 05.31, solnedgang 21.10. Kjente personer som har fødselsdag, så kan vi ta med pianist Leif Oves Ansnes. Ble født i 1970, skuespiller Carrie Ann Moss i 1967, og forfatter Cecilie Løveid ble født i 1951. Arkeolog Øyvind Lunde ble født i 1943, kunstner Eli Marie Jonsen i 1926, og forfatter Bernt Vestre i 1927. Count Basie ble født i 1904 på denne dagen.

To av tre nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de sju viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en sjuende plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter. Mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp tre finner vi sølvkre på tredje plass, 21%. Maur på andre plass på 28%. Mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%

er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader i vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene i hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo, 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så er det Aurskog Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde, og det er altså det varmeste i Akershus. I Østfold så er det 21 grader ved Beve Camping i Fredrikstad, og i Buskerud så er det Ringerike på topp med 20,5 grader i Steinsfjorden. I Innlandet så er det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det er i Vestfold 21 grader ved Kolbensrød i Larvik. Og i Telemark så er det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturer altså.

Rettssikkerhetsprisen 2026 går til gravejournalist Simen Sætre. Det opplyser Juristforbundet i en pressemelding. De skriver, kan en av Norges mest omtalte drapssaker være bygd på falske tilståelser? Det spørsmålet har journalist og forfatter Simen Sætre brukt flere år på å undersøke. Nå får han Juristforbundets rettssikkerhetspris for sitt arbeid med Arnfinn Nesse-saken. Den uavhengige juryen mener Sætre har levert et gravearbeid som går til kjernen av hva rettssikkerhet handler om, evnen til å stille spørsmål ved etablerte sannheter, undersøke bevisgrunnlaget og utfordre systemer som i liten grad har blitt etterprøvd. Det var i 1983 at sykehjemsbestyrer Arnfinn Nesse ble dømt for 22 drap og et drapsforsøk begått med medikamentet Curacit mot eldre beboere på et sykehjem i Orkdal. Han tilstod 31 drap under etterforskningen, men trakk senere alle tilståelsene tilbake. Likevel så ble han dømt i saken.

Kinotips er en film som kommer denne uka på norske kinoer. Min ukjente familie har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den er originalt Romeria. Her er originaltitteren. Det er et drama med regissør Carla Simon. Og ifølge Filmweb så er det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie i Galicia i Spania. En nostalgisk og gripende historie om familiehemmeligheter er undertitlen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel i Catalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest i morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie, altså, en spansk film på norske kinoer.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Amusement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har en sånn forholdsvis bedagelig inngang i helgen, i hvert fall for vårt vedkommende. Det alltid mer aktivitet her på huset. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, så mye av forberedelsene ferdig. Det siste dag før helgen og litt sånne ting. Nå ligger jo kortene at vi som driver i mediene, og kanskje særlig vi som driver med radio og de som driver med TV, vi jo ekstra busy når andre ikke det. Så der vi. Nå forsøker jeg å be deg om å ta en pause da, med det du driver med, i alle fall for å delta i denne kaffepausen her. Det noe du har å meddele, dele i det hele tatt, og det kan være humor og alt mellom himmel og jord egentlig, det i aller høyeste grad opp til deg selv. Gjør det, bruk i så fall sosiale medier, og hvis det type Facebook og sånn, så send det som privat melding, du grei. Men søk meg på det sosiale mediet du liker best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og da skal jeg rydde bord her, for nå det klart for quiz.

er det quiztid igjen, og du undres kanskje, hva er tema denne gangen? Jeg har svaret, det er kjentfolk. Og kjentfolk, det kan være noen som er kjent akkurat nå, eller som har vært kjent, med andre ord død eller levende. Det kan være en mann eller en kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending, alt ettersom. Vi får se hvor vi ender. Og i denne quizen så gjelder de samme reglene som før. Jeg har tre ledetråder. De står hver og en for seg selv, og så kommer det da en fasit mot slutten av timen, hvor du kan avstemme det svaret du har i tanke. Og det er altså ikke førstemann til mølle her, men den som klarer å løse oppgaven, og så premierer du deg selv der litt til. Skal vi se. Dagens person er født i Tyskland, men er oppvokst i Lindesnes i Norge. Faren er en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen sin. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august i dag. Ragnvald og Ragni har navnedag i dag, og er navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august i 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så er det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså i dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Det var borte i to år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotskij myrdet i Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. delstat i USA.

Bli med og spill radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen radiobingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

gang og biljetter etter en meget kjent person også i dag. Ja, nå sier jeg meget kjent. Det kommer litt an på hva du fyller fritiden din egentlig. Første ledetråd her var at dagens person er født i Tyskland, men født i Tyskland betyr ikke at man har oppvokst der. Oppvokstavdelingen av denne personens CV er Lindesnes i Norge. Faren er for øvrig en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjonen. Alright, dette var jo ikke mye å gå på, så la oss få litt kjøtt på beinet her. Dagens person er utdannet ved Statens

Jeg synes ikke dagen er så aller verst, ja. Og enda bedre blir den hvis vi klarer å løse dagens quiz. Vi har altså gitt deg en ledetråd, to ledetråder har vi gitt deg. Den første var at dagens person er født i Tyskland, men oppvokst i Lindesnes i Norge, og at faren er en kjent vaksinemotstander som ble fratatt legeautorisasjon. Ledetråd nummer to er at dagens person er utdannet ved Statens Teaterhøyskole, og etter hvert har blitt en meget kjent og brukt skuespiller. Jeg sa vel også noe i retning av at dette er en person du vet hvem er, i alle fall av utseende. Og så får vi se om navnet dukker opp her etter hvert. Nå kommer nemlig ledetråd nummer tre. Dagens person er blant annet kjent for sin rolle som morderen i den danske serien Den som dreper, ganske mørk affære, som kronprins Olav i serien Atlantic Crossing, og ikke minst som Harry Hole i Netflix-serien fra påsken 2026.

skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni, la meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som føyd til navnet. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag i dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato i 1904. Den amerikanske musikeren døde i 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elizabeth. Hun ble født i 1930, døde i 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen i dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato i 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

Jeg tenkte dette skulle være litt vanskeligere enn lett, og til å begynne med så var det ikke mye svar å få, men etter den siste ledetråden der, så later det til at denne sitter greit i lomma, også i dag. Riktig svar i dagens quiz. Den kjente personen vi var ute etter, det Tobias Santelmann. Tobias Santelmann, og du vet hvem han og hvis navnet nå ikke ringer en bjelle, så har du kanskje sett den danske tv-serien Den som dreper. Der spiller han. Det var han som var kronprins Olav i denne kjempeserien som NRK produserte, som fikk navnet Atlantic Crossing, og det han som spiller Harry Hole i Netflix-serien som dukket opp påsken 26. Ja, Tobias Santelmann, født i Tyskland, men altså en vi trykker til vårt bryst og markerer i rødt, hvitt og blått, og feirer som nordmann selvfølgelig. Og det går ikke an å være mer norsk enn han, tenker jeg.

Vi sender noen tanker til kongen, som jo er innlagt på Rikshospitalet for behandling der for, hva heter det, det var noe anemisk, hemolytisk anemi heter det, og han får noe behandling der før han kan returnere hjem, og nå har jo snart hele kongefamilien vært på besøk, inkludert kronprinsessen Mette Marit kjørte dit alene på torsdag for å si hei til svigerfar, og det var sikkert kjærkommet, det later til at de har et godt forhold seg imellom. 89-åringen ligger i alle fall fortsatt innlagt, og vi håper jo at dette skal løse seg og gå kjempebra for alle involverte. All den tid han er 89, da tar jo ting litt lengre tid noen ganger i forhold til å leges og sånn. Og kongefamilien styres da av sittende regent, eller fungerende regent for øyeblikket, som da altså er kronprins Haakon.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

tror på? Hva tror jeg på? Jeg tror på sommeren, og jeg tror at sommeren kommer tilbake, og det baserer jeg 100% på sånne væreksperter, ikke meteorologer, væreksperter, de som har en sånn følelse av hvordan været blir, de snakker om en varm september. Og det er helt velkomment, ikke noe problem med det i det hele tatt. Jeg synes at alt som minner om høst og vinter, det er bare tøy og tullball. Det gjør selvfølgelig våren mer hyggelig og spennende når kulla forsvinner og lyset kommer tilbake og sånn, men jeg hadde klart meg med sommer hele året. Bare sier det. For en venn, er ikke det man sier. Vi har enda en quiz å by på. I forrige time så fant vi jo frem til skuespilleren Tobias Santelmann. Det blir med andre og ikke kjentfolk som er tema denne timen. Hva det blir, det skal du få klarhet i om et litt øyeblikk. Skal bare finne frem noe musikk her først. Skal vi se. Scrolle. Denne tar vi.

Og da har jeg ryddet bordet her, klart for kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Og jeg har noen ledetråder som forhåpentligvis bringer oss dit hen. Det er i alle fall planen. Det kommer tre ledetråder. Alle ledetrådene inneholder historiske hendelser, opplysninger, som har noe med dette ene spesifikke årstallet å gjøre. Mot slutten av timen så kommer det en fasit, hvor du kan avstemme det du har kommet frem til mot det som er svaret. Og så er det sånn i denne konkurransen at du premierer deg selv, og det betyr også at det ikke er førstemann til mølla, men det å komme seg i mål som er poenget. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi starter med første ledetråd, for dette var nemlig året e-post ble innført. E-mail. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Men hvilket år kan dette ha vært da, mon tro? Hvor lenge siden er det, tror du?

er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet om vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å, jeg vet ikke om det er å gjette, men jeg gjetter at det er gjetning, har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten nå etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post eller e-mail ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg sier lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

nå er vi i alle fall på leting etter et årstall, og jeg synes vi gjør en god innsats. Nå sier jeg vi her, og insinuerer at jeg ikke vet hva svaret er, men det vet jeg jo. Så du og dere har gjort en god innsats. Vi er på utkikk etter et årstall. Jeg har kommet med to ledetråder. Jeg sa for det første at dette var året da e-post eller e-mail ble innført. Det var i begynnelsen kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for første gang. Jeg sa videre at dette var året danskene fikk ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2., hvilket bringer oss til ledetråd 3. Dette var året Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var året hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk, hvor det var høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Men hvilket år var det? Jeg håper du har los på den. Svaret kommer straks.

dette gikk jo ganske greit, synes jeg. Vi har gjennomført kaffepause-quizzen og undret hvilket årstall vi ute etter. Og riktig svar her skulle være 1972. 1972, for det var da e-post ble brukt for aller første gang i ARPANET, og at-tegnet ble brukt for første gang. Noe måtte de jo finne på for å sørge for at e-poster fant veien til rett sted. Dette var året i 1972, hvor danskene fikk ny monark. Det var den 14. januar at kong Fredrik den 9. døde, og han ble etterfulgt av datteren Margrethe den 2. Og det var i 1972 at Ceylon skiftet navn til Sri Lanka, og det var i 1972 hvor torskekrigen mellom Island og Storbritannia foregikk. Høyt politisk spill, og Island utvidet sin fiskerigrense til 50 nautiske mil. Og landet du på 1972, ja, men så synes jeg du skal gi deg selv en god premie, og hvis du resonerte, men ikke fikk riktig svar, gi deg selv en premie da også.

Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en norsklærer som var opptatt av det han kalte pregnante setninger, altså setninger som inneholdt mye, og det gjelder særlig i dag. Det mange sånne ensetningers innhold på oversikten min her om hva som har skjedd på dagens dato gjennom historien. Og her er det mye pregnante setninger, det har skjedd ganske mye, for å si det sånn. Jeg er litt usikker på i hvilken himmelretning vi skal begynne i dag. Vi tar med oss noen. 1887. Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet. Første formann, eller leder som vi sier nå, var sagarbeider Anders Andersen. Hawaii ble den 50. delstat i USA. Det var i 1959. Og så kan vi ta med en konflikt mellom en familie og amerikanske føderale myndigheter, som utløste det som heter Ruby Ridge-beleiringen. Og den kan være interessant å google bare sånne hensyn til å se hva de driver med derover. Det var i 1992, ellers en forholdsvis heftig historisk dag.

Hva tenker du om å bruke slips? Det er mange som bruker slips, både menn og kvinner. For noen er det jo en del, for eksempel, av en uniform. Noen vil si at det er en form for uniform å ha på seg slips, for eksempel i forbindelse med en dress. En kvinne som er medlem av parlamentet, kan man vel si, i delstaten Quebec i Canada, har satt en Guinness verdensrekord i det å bruke slips. Hun stilte opp med intet mindre enn 360 slips samtidig, og de var rundt halsen. Det tok 48 minutter å knyte disse 330 slipsene. Og det ser... Det ser varmt ut, det er vel egentlig det jeg kan si. Bildet av henne her, du kan knapt ane ansiktet opp i alle slipsene. Yeah!

Det gikk ganske raderende fredagen, gjorde ikke det? I hvert fall den siste lille tiden som du og jeg har hatt muligheten til å bruke sammen. Dagens kaffepause er jo stemplet og merket med fredag. Og det betyr at du kan garantere at vi som sitter her, i hvert fall vi smiler og er i mye bedre humør enn resten av uka. Ikke at vi har noe mot de andre dagene, men det er noe spesielt med fredag. Jeg tror jeg har sagt det før, at det føles litt ut som skuldrene senker seg litt. Det er litt mindre forventninger foran lørdagen enn hva det er for de andre ukedagene. Så fredag, den er alltid fin. Jeg skal bake brød i dag, jeg. Det er det jeg skal gjøre. Så fant jeg ut at, oi, jeg mangler sånn vekt, kjøkkenvekt. Så jeg kjørte, Elkjøp ligger ikke så langt fra meg, så jeg kjørte bort dit og lette, og alle som jobbet der var busy. Vet du hvor du finner kjøkkenvekt hos Elkjøp? Du finner det samme med badevekt, for det er jo helt naturlig. Not. Det var det. Vi høres igjen på mandag.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

du låt av bandet Fleetwood Mac. Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss,

hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: som sang her heter Eddie Grant.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20. Yeah!

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører